私もマユリを見殺しになんかしたら絶対に後悔する。マユリを助けようっていう思いだけで岡部と私はここまで来た。ここでやめたら一生後悔し続ける。

私の中のあなたほどあなたの中の私の存在はまだまだ大きくないことも分かってるけれど、今この同じ習慣共有してる時間、チリマスマレバヤマタのデスコ、略してチリズムヤマタの